0: Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarla, rádio web do Parlamento Europeu.
1: L'uguaglianza o non discriminazione o ma valori e oleni dall'Unione Europea o principi dal Carta da diritti fondamentali dall'Unione Europea. Minché e adan, e discriminazione contro persone lesbiani, gay, bisessuali, trans, intersessuali o queer, ha dati persisti che influ l'Unione Europea, che fu colma d'ore di nio. Ma d'ancollo, l'Unione Europea ha da diversi odot a disposizione taħħa bistigiret contro discriminazioni. L'an u li nisviluppaw soċjetà aktar inklusiva, fejn l-ebda persuna ma tibża tkun hi innifisha jew tħobb lil min tixtieq. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar, u dan l-episodju jiddiskuti l-ġlieda kontra diskriminazzjoni għabbażi tal-orjentazzjoni sessuali jew l-identità tal-ġeneru.
2: Bosta partijiet tad-dinja persuni lesbjani, gay, bisessuali, trans, intersessuali u queer għadhom jiffaċċjaw ksur sistematiku ta' drittijiet tal-bniedem tagħhom. F'ħafna pajjiżi liġijiet diskriminatorji jesponu lil dawn in-nies ar-riskju li jiġu arrestati maqtula u fil-mira tal-vjolenza jew pieni ħoroġ oħra. Dan jirrappreżenta theddida s-saħħa fiżika u psikoloġika tal-persuni LGBTIQ. Per eżempju, atti sessuali konsensuali bejn persuni tal-istess sess huma illegali f'aktar minn 60 pajjiż. F'dawn il-pajjiżi persuni LGBTIQ jistgħu jiffaċċjaw sentenzi ta' ħabs, multi u sanzjonijiet oħra. F'mill-anqas 7 pajjiżi, il-Yemen, l-Uganda, l-Arabja Sawdija, in-Niġerja, il-Mawritanja, l-Iran u l-Brunej, l-atti sessuali bejn persuni tal-istess sess huma punibbli bil-pjena tal-mewt. Mill-2013 diversi pajjiżi promulgaw liġijiet ġodda li jikkriminalizzaw ir-relazzjonijiet bejn persuni tal-istess sess. In-Nazzjonijiet Uniti u gruppi oħra ta' drittijiet tal-bniedem ikkritikaw dawn il-liġijiet u enfasizzaw li din it-tip ta' leġiżlazzjoni tista' toħloq ambjent ostili li fih jiġu mħeġġa l-omofobija u r-reati ta' mibeda.
1: L-ugwaljanza u r-rispett tad-diversità huma fil-qalba tal-proġett Ewropew. Għaldaqstant, l-Unjoni Ewropea implementat waħda mill-aktar ġabrita estensivi tal-liġijiet kontra diskriminazzjoni fid-dinja. Il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea huma mħeġġa jimplementaw miżuri legali, politiċi u finanzjarji biex jiġġieldu l-vjolenza, id-diskors ta' mibeda u l-emarġinazzjoni. Barra minn hekk, l-Unjoni Ewropea tippromuovi drittijiet tal-persuni LGBTIQ madwar id-dinja. Fl-2020, il-Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza Helena Dalli qalet:
3: "It is unacceptable that people have to pay a price for who they are."
2: Huwa inaċċettabbli li bosta persuni jkollhom iħallsu prezz biex sempliċiment ikunu huma innifisom. Saħansitra hawn minnhom li jħallsu bħajjithom. Dak li qed jiġri l-ħutna jsaħħa ħbiss id-determinazzjoni tiegħi li nkompli naħdem u niġġieled favur il-komunitajiet LGBTIQ madwar l-Ewropa. U li l-minna, anke fejn maħniex mil-qua, nafu li qed nagħmlu dak li jixhira.
3: Even where we are not welcome, we know that we are doing the right thing.
1: Barra minn hekk, fl-2020 għall-ewwel darba, il-Kummissjoni Ewropea adottat l-istrateġija tagħha ta' 5 snin dwar l-ugwaljanza tal-LGBTIQ li kienet responsabbli għall-iżvilupp tagħha il-Kummissarju Helena Dalli. L-istrateġija dwar l-ugwaljanza tal-LGBTIQ inkludiet firxa ta' miżuri f'erba' qosma: l-indirizzar ta' diskriminazzjoni kontra l-persuni LGBTIQ, l-iżgurar ta' sikurezza tagħhom, l-iżvilupp ta' soċjetajiet inklużivi għall-LGBTIQ u t-mexxija tal-appell għall-ugwaljanza tal-LGBTIQ madwar id-dinja.
2: Il-ħidma kontinwa li qed issir fil-ġlieda kontra l-omofobija, transfobija u l-bifobija għandha bażi legali mhux biss fit-trattati tal-Unjoni Ewropea, iżda wkoll fil-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Din kienet l-ewwel Karta Internazzjonali ta' Drittijiet tal-Bniedem li b'mod espliċitu ipprojbiet id-diskriminazzjoni għabbażi tal-orjentazzjoni sessuali. Madankollu il-liġi biss mhijiex biżejjed biex isseħħi l-bidla. Il-preġudizzju l-opinjoni preġudikata kontra persuni lesbjani, gay, bisessuali, trans, intersessuali u queer jieħdu diversi forom. L-abbuż verbali, il-vjolenza fiżika u l-emarġinazzjoni huma avvenimenti ta' kuljum fis-soċjetà tagħna.
1: Fi ħdan l-Unjoni Ewropea, aktar minn persuna waħda minn kull tnejn jiqisu li f'pajjiżhom id-diskriminazzjoni kontra persuni gay, lesbjani u bisesswali hija mifruxa. Skont l-istħarriġ tal-Eurobarometru tal-2024, kważi 7 minn kull 10 Ewropej qablu li l-persuni LGBTIQ għandu jkollhom l-istess drittijiet bħal persuni eterosessuali. L-istess perċentwal ta' Ewropej jaqblu wkoll li żwieġ bejn persuni tal-istess sess għandu jkun permess madwar l-Ewropa kollha. Meta nqablu dan mal-aħħar rapport ippubblikat fl-2019, l-istħarriġ juri li minkejja ż-żieda fid-diskors ta' mibeda fir-realtà u fuq il-medja soċjali u l-adozzjoni ta' liġijiet diskriminatorji f'pajjiżi bħal Polonja u l-Ungerija, il-maġġoranza tal-Ewropej issa qed jaċċettawhom aktar lill-individwi LGBTIQ milli kienu sa ftit snin ilu.
2: Fl-2021 il-Parlament adotta wkoll riżoluzzjoni li tiddikjara lill-Unjoni Ewropea żona ta' libertà LGBTIQ. Fejn kull persuna hi libera li tkun hija nifisha u kapaċi tiffjorixxi f'soċjetà inklużiva. Dan bat messaġġ sod lill-gvernijiet kollha li kienu qed jintroduċu leġiżlazzjoni kontra l-komunità tal-LGBTIQ. L-Unjoni Ewropea ġibdet l-attenzjoni wkoll għas-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem tal-persuni LGBTIQ barra mill-Unjoni. U l-ħtieġa li jiġi żgurat li s-sitwazzjoni tagħhom titqies fil-kuntest tal-proċeduri tal-ażil.
1: Id-diskriminazzjoni tista' sseħħ kullimkien u fi kwalunkwe qasam tal-ħajja. Bħala ċittadini tal-Unjoni Ewropea jeħtieġilna ngħinu biex nipproteġu d-drittijiet u l-benesseri ta' dawk madwarna u nkunu parti mis-soluzzjoni. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europal Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
4: Was bleibt Ihnen von Ihren Reisen normalerweise am lebhaftesten in Erinnerung? Nun wahrscheinlich nicht nur Gebäude, Museen oder Theater, sondern auch die Musik, die durch die Straßen klingt, das Festival, auf das man zufällig stößt, oder die Atmosphäre, die man auf einem Platz in einem Viertel spürt. Überall in Europa ist die Kultur außerordentlich wichtig für die Identität von Städten und Regionen. Straßenfeste, Konzerte stadtbekannter Musiker und Kunstprojekte vor Ort bringen Menschen zusammen und Städte weiter. Genau auf diesem Gedanken beruht auch eine der bekanntesten Kulturinitiativen der Europäischen Union, die Initiative Kulturhauptstädte Europas. Das Programm wurde 1985 von der bekannten Schauspielerin und damaligen griechischen Kulturministerin Melina Mercouri und ihrem französischen Amtskollegen Jacques Lang ins Leben gerufen. Ihr Gedanke war einfach, aber wirkungsvoll. Kultur bringt Europäerinnen und Europäer einander näher. Seit Athen 1985 zur ersten Kulturhauptstadt Europas ernannt wurde, trugen mehr als 70 Städte diesen Titel. In Deutschland waren es 4, nämlich West-Berlin 1988, Weimar 1999, Essen 2010 und im letzten Jahr Chemnitz. Das Konzept ist einfach. Jedes Jahr erhalten ausgewählte Städte die Möglichkeit, ihr kulturelles Leben Europa und der ganzen Welt vorzustellen. Und wie wird eine Stadt Kulturhauptstadt Europas? Das Auswahlverfahren beginnt 6 Jahre vorher. Zunächst entscheidet die Europäische Kommission, welche Mitgliedstaaten in dem betreffenden Jahr überhaupt Kulturhauptstädte stellen können. Dann können sich die Städte dieser Länder mit ihrem Kulturprogramm bewerben. Eine Gruppe unabhängiger Fachleute prüft die Bewerbungen und wählt pro Land eine Stadt aus. Danach werden 2, manchmal auch 3 Kulturhauptstädte Europas ernannt. Ausgewählt werden sie anhand verschiedener Kriterien, zum Beispiel wie gut ihr Kulturprogramm ist, wie gut sie es umsetzen können und welche langfristigen Vorteile der Titel der Stadt und ihren Bewohnern bringen kann. Bei der Auswahl spielt die Stadtgröße keine Rolle. Es gab auch schon Kulturhauptstädte mit weniger als 100.000 Einwohnern, darunter Matera in Italien, Galway in Irland und Tartu in Estland. Entscheidend sind die personellen, finanziellen und kulturellen Möglichkeiten einer Stadt und ihre Bereitschaft, die Menschen aktiv einzubeziehen. Nach der Auswahl haben die Städte 4 Jahre Zeit, sich vorzubereiten. In dieser Phase werden Partnerschaften aufgebaut, Veranstaltungen geplant und die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert mitzumachen. Wer in einer Bewerberstadt lebt, ist also nicht nur Zuschauer, sondern kann sich selbst einbringen. Die Ernennung zur Kulturhauptstadt Europas bringt auch einen kleinen Geldregen mit sich. Die Städte erhalten den mit 1,5 Millionen Euro dotierten Melina Mercuri-Preis. Außerdem werden sie dazu ermutigt, andere Programme der EU in Anspruch zu nehmen, etwa das Programm Kreatives Europa, das die Kultur- und Kreativbranche unterstützt. Der Wert des Titels Kulturhauptstadt Europas lässt sich aber mit Geld kaum aufwiegen. Die Städte nutzen ihn oft als Sprungbrett, um ihr internationales Ansehen zu steigern, Stadtviertel und öffentliche Räume wiederzubeleben und den Tourismus anzukurbeln. Und die Ernennung zur Kulturhauptstadt Europas hat Folgen, die weit über das Veranstaltungsjahr selbst hinausreichen. Nehmen wir Marseille, Kulturhauptstadt Europas 2013. In diesem Jahr erreichte die Stadt mit 11 Millionen Besuchern einen neuen Rekord, wodurch sie noch stärker ins Blickfeld der Öffentlichkeit rückte. Kulturhauptstadt zu sein, sorgte nicht nur für wesentlich mehr Touristen, es veränderte die Stadt. Der öffentliche Raum in Marseille, zum Beispiel seine Uferpromenade, bekam ein neues Gesicht. Neue Veranstaltungsorte wurden eröffnet und die Kultur half, verschiedene Stadtteile wieder miteinander zu verbinden. Viele dieser öffentlichen Räume werden immer noch genutzt und ziehen sowohl Einheimische als auch Besucher an. Die Programme der Kulturhauptstädte Europas machen die Gemeinsamkeiten der Europäerinnen und Europäer sichtbar. Zugleich verdeutlichen sie die Einzigartigkeit jeder dieser Städte. Die Kulturhauptstädte wollen über den örtlichen Rahmen hinaus wirken und Menschen in Europa und der ganzen Welt ansprechen. Sie können zwar das Umland und Nachbarregionen in das Programm einbeziehen, doch geleitet wird es von Ihnen und Sie tragen die Gesamtverantwortung. Ein besonders symbolträchtiges Beispiel ist die Kulturhauptstadt Europas 2025, Nova Gorica in Slowenien. Sie entwickelte eine enge Partnerschaft mit Gorizia, ihrer Zwillingsstadt gleich jenseits der Grenze in Italien. Und zum ersten Mal teilten sich 2 Städte aus 2 Mitgliedstaaten den Titel. 2 Städte, die vor langer Zeit eins gewesen waren, aber vom Eisernen Vorhang und der Grenze geteilt wurden. Sie nutzten die Gelegenheit, über diese nun immer weniger spürbare Grenze hinweg die Menschen in Italien und Slowenien einander näher zu bringen. In einer Rede, die vom audiovisuellen Dienst der Kommission zur Verfügung gestellt wurde, würdigte der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella diesen Anlass mit folgenden Worten. Neben Chemnitz in Deutschland wurde Nova Gorica zur Kulturhauptstadt Europas 2025 ernannt. Zusammen mit ihrer Zwillingsstadt Gorizia auf der italienischen Seite hat sich die slowenische Stadt zum Ziel gesetzt, ein grenzüberschreitendes Kulturerlebnis zu bieten. Kultur kennt zwar per Definition keine Grenzen, doch sie entsteht immer als Ausdruck einer Gemeinschaft. Jedoch eine Gemeinschaft, die offen für Wissen, gemeinsames Forschen und gegenseitige Bereicherung ist. Die Ernennung zur Kulturhauptstadt Europas bietet einer Stadt und ihren Einwohnerinnen und Einwohnern eine einzigartige Gelegenheit, weitreichende kulturelle, soziale und wirtschaftliche Wirkungen zu entfalten. Hat Sie diese Sendung neugierig gemacht? Finden Sie heraus, wie die EU Kultur dort fördert, wo Sie leben oder hinreisen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament.
0: Leta 2005, ko smo obeležili 60. obletnico osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz, je Generalna skupščina Združenih narodov 27. januar z resolucijo proglasila za mednarodni dan spomina na žrtve holokausta. Beseda holokaust izvira iz grščine in pomeni žrtvovanje z zažigom. Z njo opisujemo preganjanje in množični poboj 6 milijonov evropskih judov v času nacističnega režima in kolaboracije. V tem podcastu se bomo posvetili dogajanju v Evropi pred in med drugo svetovno vojno. Antisemitizem je bil osrednji element nacistične ideologije, že preden so nacisti prišli na oblast. Obdobje holokausta se je začelo januarja 1933, ko sta politično vodstvo v Nemčiji prevzela Adolf Hitler in nacistična stranka. Takrat so nacisti začeli izvajati državno politiko zatiranja Judov, ki je vključevala zasego njihovega premoženja ter odvzem njihovih pravic in državljanstva. V pogromih kristalne noči 9. in 10. novembra 1938 je bilo ubitih 91 Judov, požganih najmanj 1400 sinagog, 30 tisoč Judov pa je bilo aretiranih in poslanih v koncentracijska taborišča. Druga svetovna vojna je izbruhnila manj kot leto dni kasneje. Med vojno so nacistična Nemčija ter njeni zavezniki in kolaboracionisti z usiljevanjem neznosnih življenjskih pogojev, brutalnim trpinčenjem, množičnim streljanjem in zaplinjevanjem ter posebej zasnovanimi centri za ubijanje, znanimi kot koncentracijska taborišča, pobili skoraj dve tretjini evropskih Judov. Umorjenih je bilo 6 milijonov Judov. Tarče nacističnega režima in njegovih zaveznikov so bile med letoma 1933 in 1945 tudi druge skupine, med njimi Romi, invalidi in Slovani, pa tudi homoseksualci ter pripadniki nekaterih verskih in političnih skupin. Širša javnost o holokaustu nad Romi in Sinti ne ve skoraj nič. V genocidu Romov je bilo ubitih med 250 tisoč in 500 tisoč ljudi, kar je v času pred drugo svetovno vojno predstavljalo med četrtino in polovico vseh Romov in Sintov. Točno število ni znano, saj številne družine žrtev o smrti svojih bližnjih niso poročale, storilci pa so podatke v svojih pobojih izbrisali. Holokaust, ki ga poznamo tudi pod imenom Shoah, se je končal maja 1945, ko so zavezniške sile, vključno z Združenim kraljestvom, Združenimi državami Amerike, Sovjetsko zvezo in Francijo, v drugi svetovni vojni porazile nacistično Nemčijo. Rdeča armada je 27. januarja 1945 osvobodila koncentracijsko in uničevalno taborišče Auschwitz. Zavezniki so v nizu ofenziv udrli v koncentracijska taborišča in osvobodili preživele zapornike. Zavezniške sile so našle in osvobodile tudi preživele tako imenovanih pohodov smrti. Šlo je za prisilne pohode skupin judovskih in nejudovskih jetnikov koncentracijskih taborišč, ki so jih peš prisilno evakuirali iz taborišč pod nadzorom vojaške nacistične organizacije SS. Po mnenju Organizacije združenih narodov je ozaveščanje o holokaustu in genocidu nujno za izobraževanje v globalnem državljanstvu. Tako naj bi ljudi spodbudili k kritičnemu mišljenju in odgovornemu državljanstvu, ter jim pomagali, da bodo cenili človekovo dostojanstvo, spoštovali vse ljudi ter zavračali vsakršno pristranskost. Evropska unija želi ohraniti spomin na te tragične dogodke v evropski zgodovini in spodbuja pobude za ozaveščanje v spominu na holokaust. Financira tudi programe, ki podpirajo raziskave o holokaustu. Evropska komisija je decembra 2015 imenovala koordinatorko za boj proti antisemitizmu. Evropska unija je leta 2018 postala stalna mednarodna partnerica Mednarodne zveze spomina na holokaust, svet pa je sprejel izjavo o boju proti antisemitizmu in skupnem varnostnem pristopu za boljšo zaščito judovskih skupnosti in ustanov v Evropi. Evropska komisija je 3 leta kasneje, leta 2021, sprejela tudi prvo strategijo Evropske unije za boj proti antisemitizmu. Evropski parlament vsako leto obeleži Mednarodni dan spomina na žrtve holokausta, sprejel pa je tudi številne resolucije o antisemitizmu, rasizmu, ksenofobiji in drugih oblikah nestrpnosti, kaznivih dejanjih iz sovraštva in sovražnem govoru. Poglejmo nekatere od njih. Poslanci Evropskega parlamenta so leta 2017 sprejeli resolucijo o boju proti antisemitizmu, v kateri države članice spodbujajo, naj učence v šolah učijo o holokaustu. Izrazili so tudi zaskrbljenost nad porastom antisemitizma in poudarili, da rasizem in ksenofobija nista mnenje, temveč kaznivi dejanji. V resoluciji iz oktobra 2018 o porastu neofašističnega nasilja v Evropi
5: so upozorili na naraščanje nasilja nad Judi, države članice pa pozvali, naj se borijo proti zanikanju holokausta in zmanjševanju pomena zločinov, ki so jih zagrešili nacisti in kolaboracionisti. V resoluciji iz leta 2019 o pomenu evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope pa so evropski poslanci pozvali k izobraževanju, ki bo spodbujalo raznolikost naše družbe in skupne zgodovine, vključno z izobraževanjem o holokaustu ter totalitarnih in avtoritarnih režimih, ki so povzročili neizmerno trpljenje in nasilje ter za polovico stoletja razdelili Evropo.